0: ទតយាសាឆ្នាំ2អធស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដោយខាងក្រោមថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងកង្កែបសួរសុខទុក្ខនិងជួយអំណោយដល់គ្រួសារមេសកុនក្នុងឱកាសអនុស្សាវរីយ៍លើកទី79នៃទិវាយុទ្ធជនពលីពិការថ្ងៃទី27ខែកក្កដាយុវជនខុំលេខហួយធឿងសម្ដែងពីការដឹងគុណចំពោះអ្នកមានសក្កុនយុវជនខុំយូយ៉ាទីក្រុងកង្កែបខិតខំថែរក្សារបាំប្រពៃណីដោយក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសិល្បៈជនជាតិលោកចឹងកន្ទ្វីងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបតិក្រមប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្កែបធ្វើជាប្រធានគណៈប្រតិភូទៅសួរសពតុបនិងជូនអំណោយដល់វីរៈកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជននិងយុទ្ធជនពិការឆ្នើមក្នុងឱកាសអនុស្សាវរីយ៍79ឆ្នាំនៃទិវាយុទ្ធជនពលីពិការទី27ខែកក្កដា1947ទី27កក្កដា2026គណៈប្រតិភូទៅសួរសពតុបឧត្តមសេនីយ៍ត្រីចឹងវងនាងអតីតមេបញ្ជាការរងយុទ្ធភូមិភាគលេខ9និងវរៈសេនីយ៍ឯកវីរៈកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជនងឿងវងបងអតីតអនុប្រធាននយោបាយមន្ទីរពេទ្យប្រជាយោធាលេខ121រយៈទៅសួរសពតុបសុខភាពនិងជីវភាពរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកជឿងកន្ទ្វីងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងសម្ដែងនៃការដឹងសក្ដិយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់ជំនាន់មុនក្នុងបព្វហេតុតស៊ូរំដោះជនជាតិនិងការពៀមាតុភូមិព្រមទាំងសង្ឃឹមថាបណ្ដាសមមិត្តនឹងបន្តលើកកម្ពស់គុណសម្បត្តិដាក់ថ្លៃថ្នូររបស់កងទ័ពអ៊ំហោធ្វើជាបង្អែកផ្នែកស្មារតីអបរំប្រពៃណីស្នេហាជាតិនិងបដិវត្តដល់យុវជនចំនួនក្រោយរួមចំណែកកសាងមាតុភូមិកង្កែទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសារគនយោបាយនិងអ្នកមានសក្កុនចំពោះបដិវត្តនៅលើភូមិឋានឃុំដងថ្វឹងនាឱកាសអនុស្សាវរីយ៍79ឆ្នាំនៃទិវាយុទ្ធជនពលីពិការលោកងឿងទុងអាញ់អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបតិក្រមកង្កែក៏សម្គាល់ការលះបង់និងកុវលរបស់យុទ្ធជនពិការបានចូលរួមបំពេញភារកិច្ចនិងរងរបួសនៅសមរភូមិកម្ពុជាលោកវិញទុងអាញ់អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបតិក្រមកង្កែរួមជាមួយគណៈប្រតិភូការងាររបស់គណៈកម្មាធិការបតិក្រមក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគណៈកម្មាធិការប្រជាជននិងគណៈកម្មាធិការរណសេរីមាតុភូមិវៀតណាមទីក្រុងបានរយៈតាក់សួរសពតុកនិងជូនអំណោយដល់គ្រួសារយុទ្ធជនពិការចំនួន3រូបនៅលើភូមិឋានឃុំដងថ្វឹងរួមមានលោកវិញថាញ់តិនលោកវ៉វងញ៉ាន់និងលោកចឹងវងកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងបានសម្ដែងនៅការដឹងសក្កុនយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការគប់ពលដ៏ធំធេងរបស់បុគ្គលនិងក្រុមគ្រួសារមិនត្រឹមតែការពៀមវិទ្យភូមិប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានជួយប្រទេសវៀតណាមអនុវត្តបានពេញលិញនៅសន្យាអន្តរជាតិផងដែរកក់នៅកន្លែងដែលអញ្ជើញទៅគណៈប្រតិភូការងារក៏ត្រាមតិនិងសំណូមពរមួយចំនួនរបស់យុទ្ធជនពិការពាក់ព័ន្ធនឹងការជំនួយការសាងសង់ផ្ទះនៅបង្កលក្ខណៈឲ្យគ្រួសារគោលនយោបាយទទួលបានរបបទស្សនានិងសម្រាកលំហែកាយថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងបានចង្អុលការដល់គ្រប់ថ្នាក់គ្រប់ផ្នែកនិងរដ្ឋអំណាចភូមិភាគយកចាត់ទុកដាក់ពិចារណាជំនួយនិងបង្កលក្ខណៈឲ្យគ្រួសារគោលនយោបាយអំពីបញ្ហាទាំងនេះ
1: ប្រិយមិត្តនិងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរួមជាមួយនឹងភូមិភាគលើទូទាំងប្រទេសអនុវត្តយុទ្ធនាការ500ថ្ងៃយប់ស្វែងរកប្រមូលផ្ដុំនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណអធិធិជាតិជនពេលីដែលនៅខ្វះព័ត៌មាននៅទីក្រុងកង្កែបញ្ជាការដ្ឋានយោធាទីក្រុងក្រមការកៅសាប់នាយកដ្ឋាននយោបាយមានបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគលេខ9បានរកឃើញអធិធិយុទ្ធជនពេលីនៅឃុំត្រើងឡុងតៃជាលទ្ធផលអំឡងការបញ្ជាក់ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីប្រភពព័ត៌មានអាស្រ័យប្រជាជនប្រកបកងរួមចំណែកនាំកុលបុត្រនៃស្រុកកំណើតត្រឡប់មកបញ្ចុះធៀបនៅមាតុប្រទេសតាមប្រភពព័ត៌មានរបស់ពូត្រឹងវង្វឹងកើតឆ្នាំ1950ស្នាក់នៅភូមិ4A ឃុំតាខ្វាជាអ្នកចូលរួមសកម្មភាពបន្តនៅភូមិឋានឃុំត្រើងឡុងតៃក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅតំបន់ដីស្ថិតនៅប្រែកបើសោយភូមិត្រឹងថោមានភ្នោយុទ្ធជនពេលីក្វិនធីអ៊ុបានពេលីជីវិតក្នុងឆ្នាំ1969 បញ្ជាការដ្ឋានយោធាទី

0: បន្ទាប់មកទៀតនេះសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមេអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិ
1: សន្និសីទមជ្ឈិម3នីតិកាលទី14ពិភាក្សា13ខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ទីក្រុងហូជីមិញចាត់តាំងកម្មវិធីដឹងគុណនាឱកាសទិវាយុតិជនពិការប៉ាលីប្រធានាធិបតីចាំប្រមានពីហានិភ័យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបិទទ្វារនៅខេត្តកញ្ញាការវាយប្រហារដោយអាវុធនៅភីកន្ទោងប្រទេសថៃបណ្ដាលឲ្យរងរបួសនិងស្លាប់11នាក់សន្និសីទលើកទី3នៃគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបក្សនីតិកាលទី14កំពុងប្រព្រឹត្តឡើងដោយពិចារណានិងសម្រេចចិត្តបណ្ដាបញ្ហាសំខាន់សំខាន់សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចមហាសន្និបាតលើកទី14អំពីកសាងបកប្រព័ន្ធនយោបាយនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្នុងដំណាក់កាលថ្មីសន្និសីទពិភាក្សា13ខ្លឹមសារចំណុចវិស័យជាច្រើនឆ្ពោះដល់គោលដៅបង្កើនសមត្ថភាពដឹកនាំកាន់អំណាចគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍនិងការពារប្រទេសជាតិបណ្ដាការសម្រេចចិត្តគោលដៅនយោបាយដែលបានអនុម័តត្រូវបង្កជា4ជំហានផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រលើកកម្ពស់សមត្ថភាពដឹកនាំនិងប្រតិបត្តិការរបស់បកនិងរដ្ឋការគ្រប់គ្រងឯកភាពនៃលំហអភិវឌ្ឍបង្កើតតម្រងអភិវឌ្ឍដោយផ្អែកលើទិន្នផលចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យាមនុស្សម្ចាស់ការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពសម្របខ្លួននិងការពារប្រទេសជាតិថ្លែងការបើកវគ្គសន្និសីទអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋទូឡំសង្កត់ធ្ងន់គួរយកមនុស្សធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ជាគ្រឹះច្បាប់និងវិន័យជាសសរស្តម្ភគូផ្សំនឹងការគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ជាមួយគ្រប់គ្រងដោយគុណធម៌សិតជាមួយការទទួលខុសត្រូវរង្វាស់ចុងក្រោយគឺគុណភាពជីវភាពរស់នៅឱកាសអភិវឌ្ឍនិងសុភមង្គលរបស់ប្រជាជនអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋឲ្យដឹងមហាសន្និបាតលើកទី14បានកំណត់គោលវិរគីគោលដៅសន្និសីទមជ្ឈិម2ដឹកមូលដ្ឋានគ្រឹះរៀបចំនិងច្បាប់ប្រតិបត្តិការហើយសន្និសីទមជ្ឈិម3មានភារកិច្ចបង្វែរកំណត់ទិសទាំងនោះទៅជាសម្រេចចិត្តគោលនយោបាយដោះស្រាយចំណុចស្ទះបើកប្រភពកម្លាំងបង្កើនសមត្ថភាពអភិវឌ្ឍថ្មី
0: នៅម៉ានីឡាប្រទេសហ្វីលីពីនសមាជិកការិយាល័យនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកលេហ្វាយតុងបានអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបូក3ក្នុងក្របខ័ណ្ឌសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី59នៅក្នុងសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ពីទូនីតិជាសសរស្តម្ភរបស់អាស៊ានបូក3ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ីបូព៌ាឯកភាពពន្លឿនផែនការការងារដំណាក់កាល 2023-2027 ភាគីនានាបានធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅការតបចប់សេដ្ឋកិច្ចលើកកម្ពស់សមត្ថភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងវិបត្តិស្រាវជ្រាវពង្រីកមូលនិធិបំរុងអង្គការបង្កើតឃ្លាំងបំរុងប្រេងរួមសន្និសីទក៏បានជំរុញការផ្លាស់ប្តូរបៃតងធម្មពលក៏កើតឡើងវិញផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនិងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រជាជនបណ្ដាដៃគូចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងធានាគាំទ្រទូនីតិស្នូលរបស់អាស៊ាននិងចក្ខុវិស័យរបស់សហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2045រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលេវ៉ៃត្រុងស្នើប្រទេសនានាផ្ដល់អាទិភាពសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចបង្កើនការតបចប់តំបន់ព្រមទាំងស្នើស្រាវជ្រាវកសាងកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការធម្មពលរួមរដ្ឋមន្ត្រីក៏សង្ឃឹមចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបង្កើនការជំនួយអាស៊ានផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលអភិវឌ្ឍយានយន្តអគ្គិសនីនិងបច្ចេកវិទ្យាកាបូនទាប
1: នេះឱកាសអនុសាវរីយ៍71ឆ្នាំទិវាយុតិជនពិការប៉ាលីទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ1947ទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2026សមាគមសហព័ន្ធនារីទីក្រុងហូជីមិញសហការជាមួយអាកាសមេបញ្ជាការដ្ឋានទីក្រុងហូជីមិញចាត់តាំងកម្មវិធីដឹងគុណនិងជូន50រូបគំនូរយុតិជនប៉ាលីដែលបានស្ថាបនាឡើងវិញសម្រាប់សាច់ញាតិគ្រួសារយុតិជនប៉ាលីកម្មវិធីដឹងសគុណអ្នកក្រសាកម្ដៅជាសកម្មភាពជំនួយម្ដាយវៀតណាមវិរៈភាពប្រព័ន្ធយុតិជនប៉ាលីលើភូមិឋានទីក្រុងបង្ហាញពីការដឹងគុណចំពោះការលះបង់និងខិតបង់ដ៏ធំធេងក៏ដូចជាភាពស្មោះត្រង់ការអត់ធ្មត់របស់ម្ដាយនិងក្រុមគ្រួសារនៅថ្ងៃដដែលទី23ខែកក្កដាអគ្គមេបញ្ជាការដ្ឋានទីក្រុងហូជីមិញនិងនគរបាលទីក្រុងហូជីមិញចាត់តាំងកម្មវិធីស្នាមរូបភាពដឹងសគុណរំលឹកឡើងវិញអនុស្សាវរីយ៍ជួនឆាយាឡកសដែលបានស្ថាបនាឡើងវិញរបស់យុតិជនប៉ាលី54រូប ឲ្យសេចក្តីញាតលើភូមិឋានទីក្រុងសកម្មភាពទាំងនេះរួមចំណែកដល់សាររូបភាពការចងចាំរបស់វីរជនដែលបានបលីជីវិតដើម្បីពុព្ភហេតុរំដោះជាតិកសាងនិងការពារមាតុភូមិព្រមទាំងខុសដាអបរំប្រពៃនៃបដិវត្តទឹកចិត្តស្នេហាជាតិសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ
0: នគរបាលខេត្តឡំដងទៅប្រសពផ្សាយកម្មវិធីយកសំណាកផលិតផលជីវសាស្ត្រ ADN របស់សាច់ញាតិយុតិជនពេលីដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុធនីយការ500ថ្ងៃយប់លើភូមិឋានខេត្តកម្មវិធីត្រូវបានចាត់តាំងព្រមគ្នានៅ16កន្លែងប្រមូលលើភូមិឋានប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី26ខែកក្កដាដោយផែនការប្រមូលសំណាក ADN 1521ពីសាច់ញាតិខាងម្ដាយរបស់យុតិជនពេលីដែលមិនទាន់កំណត់បានព័ត៌មានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏បានបង្កើតក្រុមប្រមូលចល័ត3ក្រុមបំរើយកសំណាកចំពោះម្ដាយវីរៈជនវៀតណាមនិងសាច់ញាតិយុតិជនពេលីដែលមានអាយុច្រើនសុខភាពកសោយឬពិបាកធ្វើដំណើរបណ្ដាសំណាកផលិតផលជីវសាស្ត្របន្តពីបានទទួលនិងបានរក្សាទុកតាមដំណើរការធ្វើតេស្តយ៉ាងតឹងរឹងហើយប្រទេសទៅអង្គភាពអេកទេសរក្សាទុកក្នុង24ម៉ោងដើម្បីបម្រើការធ្វើតេស្តកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយប្រើបច្ចេកទេសជឿនលឿន
1: តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីត្រាំប្រមានពីហានិភ័យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបិទទ្វារនៅខេត្តកញ្ញាការវាយប្រហារដោយអាវុធនៅភីខាន់ត្បូងប្រទេសថៃបណ្ដាលឲ្យរងរបួសនិងស្លាប់11នាក់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំទៅប្រមានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាចនឹងត្រូវបិទទ្វារនៅខេត្តកញ្ញាដោយសារតែការខ្វែងគំនិតរវាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យទៅលើអតិភិបចំណាយសហរដ្ឋនៅតែបន្តកើតមានប្រសិនបើសភាមិនអាចអនុម័តច្បាប់បែងចែកថវិកាតាំងពីនោះទេប្រភពហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារនិងកម្មវិធីសហរដ្ឋភិគីច្រើននឹងផុតកំណត់នៅពាក់កណ្ដាលអាទ្រាថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានេះអំឡុងពេលបញ្ចប់ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្នបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវបិទទ្វារមួយផ្នែកការដែលបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបណ្ដាលឲ្យមានផលវិបាកជាច្រើនដូចជានយោជិតរាប់សិបពាន់នាក់ត្រូវឈប់សម្រាកពីការងារជាបណ្ដោះអាសន្នឬធ្វើការដោយគ្មានប្រាក់ខែហើយសេវាសាធារណៈជាច្រើនត្រូវរអាក់រអួលមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាសភាអាមេរិកគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំណាយរយៈពេលខ្លីដើម្បីផ្ដល់ថវិកាដល់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋរហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែធ្នូក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ស្ថានភាពនៃការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅខែវិច្ឆិកា
0: ក្រសួងសុខាភិបាលគួយបាថ្មីថ្មីនេះឲ្យដឹងស្ថានភាពកង្វះថ្នាំពេទ្យនិងការអន់កសោយផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលដោយសារអធិបុលនៃបញ្ជាហ៊ុំប៉តសេតិកិញគឺជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យអត្រាមរណភាពកើនឡើងជាពិសេសគឺចំពោះកុមារនៅប្រទេសកោះការីបេមួយនេះតាមនោះអត្រាបាត់បង់ជីវិតចំពោះទីរងបានកើនឡើងទ្វេដងបើធៀបជាមួយនឹងពេលមុនជំងឺកូវីដ-19ឡើងដល់កម្រិត 9.9 ករណីស្លាប់លើ 1,000 លើកសម្រាលនៅចុងឆ្នាំ2025បច្ចុប្បន្នប្រទេសនេះមានមនុស្សធំប្រមាណ117,000នាក់និងកុមារ1,200នាក់កើតជំងឺមហារីកក្នុងនោះអត្រារស់រានមានជីវិតរបស់កុមារកើតជំងឺមហារីកធ្លាក់ចុះពី 85% មកត្រឹម 65% ក្នុងបរិការមូលដ្ឋានសុខាភិបាលជាច្រើនត្រូវប្រើប្រាស់របបព្យាបាលកម្រិត2និង3ជំនួសវិញ គួរក៏សម្គាល់ថាកម្មវិធីសុខភាពអ្នកម្ដាយនិងកុមារក៏កំពុងជួបការលំបាកក្នុងការធានានូវការធ្វើតេស្តអេកូវិនិច្ឆ័យរោគនឹងការតាមដានជំងឺដែលប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះប្រមាណ38,000នាក់ការរក្សាកាលវិភាគចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញសម្រាប់កុមារអាយុក្រោម1ឆ្នាំប្រមាណ67,000នាក់ក៏ជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនផងដែរស្ទើរតែរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2025បង្ហាញថាចំនួនប្រជាជននៃប្រទេសនេះត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួន 9.43 លាននាក់ថយចុះជាង313,000នាក់បើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុន
1: អាជ្ញាធរថៃឲ្យដឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមបានវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យនៃកងអនុសេនាធំទាហានស្ដាប់ចាប់លេខ4509នៅស្រុក រងាខេតណារ៉ាទីវ៉ាត់ភីខាន់ត្បូងប្រទេសនេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់និង6នាក់ក្រងរបួសតាមរូបភាពកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពការវាយប្រហារបានកាត់ឡើងនៅម៉ោងប្រមាណ 6:45 នាទីយប់ដោយមានជនល្មើសប្រហែល10នាក់ធ្វើសកម្មភាពដោយប្រើប្រាស់រថយន្ត Pick-up និងម៉ូតូព្រមទាំងប្រើប្រាស់កំភ្លើងនិងគ្រាប់បែកកំពុងវាយប្រហារលើកងកម្លាំងដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅពោះហេតុការណ៍នេះបានដាល់ឲ្យសមាជិកកងទាហានស្ទាក់ចាប់5នាក់ស្លាប់ជនស៊ីវិល6នាក់ក្រងរបួសដោយសារត្រូវក្របកំភ្លឹងក្នុងនោះមានកុមារ2នាក់អាយុ10ឆ្នាំនិង3ឆ្នាំជនរងគ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពរួចក្រុមជនល្មើសបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ស្រុកចិនរហូតដល់យប់ថ្ងៃដដែលរថយន្ត Pick-up ដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការវាយប្រហារបានប្រទះឃើញត្រូវដុតបំផ្លាញនៅស្រុកស៊ីសុខុនសង្ស័យក្នុងគោលបំណងបំបាត់ដានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចថៃកំពុងតាមចាប់ខ្លួនជនល្មើសនិងស៊ើបអង្កេតបញ្ចប់ពីមូលហេតុ
0: ប្រិយមិត្តនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជពីងក្នុងនីតិលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា
2: នីតិសបុត្រវិទ្យាសាស្ត្រនិងជីវភាព
0: នីតិសបុត្រវិទ្យាសាស្ត្រនិងជីវភាព
3: ក្រុមអ្នករៀបរៀងនីតិសបុត្រវិទ្យាសាស្ត្រនិងជីវភាពសូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីបច្ចុប្បន្នទូទាំងប្រទេសនៅមានភ្នូយុទ្ធជនពលីជាង300ពាន់មិនទាន់កំណត់បានអត្តសញ្ញាណនិងយុទ្ធជនពលីជាង175ពាន់នាក់មិនទាន់រកឃើញអត្ថិធាតនៅឡើយពេលវេលាកន្លងផុតទៅក្តីសង្ឃឹមរបស់គ្រួសារនីមួយៗកាន់តែតិចទៅតិចទៅខណៈដែលសាច់ញាតិចំនួនទី1ទាំងអស់មានវ័យកាន់តែចាស់ខ្សោយដើម្បីប្រគល់ប្រជែងនឹងពេលវេលាយុទ្ធនាការ500ថ្ងៃយប់ក្នុងការស្វែងរកប្រមូលផ្ដុំនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណអធិធាតយុទ្ធជនពលីកំពុងបានអនុវត្តក្នុងទ្រង់ទ្រីធំនៅទូទាំងប្រទេសមិនត្រឹមតែផ្អែកលើការចងចាំរបស់អតីតយុទ្ធជនប៉ុណ្ណោះទេកិច្ចសហការរវាងបច្ចេកវិទ្យាវិភាគលំដាប់ខ្សែនចំនួនថ្មីនិងតន្ត្រីជាតិអំពីប្រជាជនកំពុងបើកឱកាសដើម្បីកំណត់ច្បាស់អត្តសញ្ញាណរបស់យុទ្ធជនពលីរាប់សិបពាន់នាក់ជាពិសេសពេលប្រទេសទាំងមូលកំពុងឆ្ពោះដល់អនុសាវរីយ៍ទី79នៃទិវាយុទ្ធជនពិការនិងយុទ្ធជនពលីទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ1942ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2026យុទ្ធនាការនេះរឹតតែមានអត្ថន័យពិសិដ្ឋបន្ថែមទៀតការស្វែងរកឈ្មោះជូនវីរៈយុទ្ធជនពលីមិនត្រឹមតែជាកាតព្វកិច្ចដឹងគុណប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាអំណោយជាក់ស្ដែងបំផុតប្រគល់ជូនគ្រួសារដែលបានរងចាំអស់រយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំកន្លងមានការស្វែងរកខ្លះអស់បន្លាយពេលប្រមាណថ្ងៃប្រមាណឆ្នាំហើយក៏មានការស្វែងរកខ្លះឆ្លងកាត់ជាងកន្លះសតវត្សទៅហើយចាប់ពីព្រៃព្រំដែនជម្រាលភ្នំថ្មដល់បណ្ដាបូជនីយដ្ឋាននៅទូទាំងប្រទេសកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅតែស្ងៀមស្ងាត់ស្វែងរកគ្រប់តំបន់ដើម្បីស្វែងរកអត្ថិធាតរបស់យុទ្ធមិត្តគោលដៅមិនត្រឹមតែទទួលយុទ្ធជនត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញនោះទេថែមទាំងស្វែងរកអត្តសញ្ញាណនិងរឿងរ៉ាវនៃជីវិតសម្រាប់យុទ្ធជនដែលពលីជីវិតនៅបន្ទាយការសំសាប់នៅខេត្តឡាវកែជិត50ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមការពារព្រំដែនភាគខាងជើងនៅទីនេះនៅតែមានយុទ្ធជនដែលមិនទាន់បានត្រឡប់មកវិញការចងចាំដកតិចតួចរបស់អតីតយុទ្ធជននាពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាតម្រុយតែមួយគត់ដើម្បីកំណត់តំបន់ស្វែងរកលោកលេវង្ហាអតីតយុទ្ធជនប៉ោះ206ឲ្យដឹងពេលដឹងថាយុទ្ធមិត្ត7នាក់ទៀតពលីជីវិតនៅតំបន់នេះខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តឲ្យតែចាំបានប្រកាសអ្វីគឺផ្ដាល់ព័ត៌មាននោះជូនក្រុមប្រមូលផ្ដុំភ្លាមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរាល់ពេលជួបជុំមិត្តរួមតបចាស់យើងខ្ញុំតែងមានការឈឺចាប់និងព្រួយបារម្ភអំពីរឿងនេះក្រន្តែសង្ឃឹមថាបងបងឆាប់បានបញ្ជូនមកមាតុភូមិវិញពីព័ត៌មាននេះក្រុមស្វែងរកនិងប្រមូលផ្ដុំអត្ថិធាតយុទ្ធជនពលីចំណោះអគ្គមេបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តឡាវកែបានចាត់តាំងការស្វែងរកត្រឹមតែ2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីស្វែងរកក្នុងជម្រៅជាង1ម៉ែត្របណ្ដាស្នាមដំរាដំបងនៃកងទ័ពយើងបានរកឃើញវរៈស្នៃឯកបំរុងផាមខាក់ជឹង ស្នងការនយោបាយក្រមប្រមោផ្ដឹមនិយាយខ្ញុំដែនកំណត់ប្រហែល3ម៉ែត្រការ៉េខ្ញុំជម្រៅពី1ដល់ 1.5 ម៉ែត្រយកខ្ញុំរកឃើញអធិធិជាច្រើនរួមជាមួយនឹងវត្ថុតាំងដូចជាឯកសណ្ឋានយោធាកាបូបអសត់ពេទ្យផ្ទាល់ខ្លួននិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនរបស់កងតបយើងរលើកកាន់ដងចបជំនីកនៅទីនេះសិតតែបានអនុវត្តយ៉ាងយឺតយឺតបំផុតព្រោះនៅក្រោមស្រទាប់ដីជ្រៅនេះអាចជាអធិធិរបស់យុទ្ធជនម្នាក់ម្នាក់ដែលក្រសាពួកគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំអរយៈពេលជាច្រើនសតវត្សទៅហើយអ្នកស្រីត្រឹងធ្វីយុងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ឡាវកៃឲ្យដឹងភូមិភាគបានគៀកគោកងកម្លាំងសហការជាមួយក្រុមការងារផ្ដល់ព័ត៌មានសក្ស័យជំនួយសម្ភារៈសុខាភិបាលនិងបន្តបង្កើតកងកម្លាំងជំនួយក្នុងរាល់ដំណើរការស្វែងរកដើម្បីកំឲ្យរំលងតម្រុយណាមួយប្រសិនបើនៅឡាវកៃគឺជាលើកស្វែងរកក្រុមដីចម្រឹងគឺនៅខេត្តដំណៃវិញបែជាលើករត់ប្រណាំងនិងពេលវេលាទៅវិញភូមិភាគនេះបច្ចុប្បន្នមានភ្នូយុទ្ធជនពលីជាង 7,700 មិនតន់បានកំណត់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ការយកសំណាក់ជីវសាស្ត្រដើម្បីធ្វើតេស្ត ADN កំពុងបានអនុវត្តយ៉ាងមមាញឹកតាមនីតិវិធីយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់អ្នកស្រីលូធីថនញ៉ាងក្រុមការងារយកសំណាក់ ADN ចែករំលែកថាមានករណីខ្លះអតិធិធិគឺពុករលួយខ្លាយជាភក់បានជាពិបាកយកសំណាក់យើងខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថានឹងយកសំណាក់ ADN ដែលមានគុណភាពល្អបំផុតដើម្បីបងបងវីរៈយុទ្ធជនពលីឆាប់បានកំណត់អត្តសញ្ញាណដើម្បីបំរើឲ្យការផ្ទៀងផ្ទាត់តិន្នន័យនៅពេលក្រោយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នទាំងមូលនៅតំបន់ភ្នំនិងវត្ថុតាំងបានរកឃើញត្រូវបានធ្វើ Digital ភាវូបនីយកម្មនៅនឹងកន្លែងលោកត្រឹងសុង្គាំងសមាជិកក្រុមការងារធ្វើ Digital កម្មនិយាយបន្ថែម
4: កោមកសល់ណាច
3: យើងខ្ញុំប្រើប្រាស់ផ្នែកទុនជំនាញដライដើម្បីកត់ត្រាដំណើរការកំណាយបណ្ដាតនន័យទាំងនេះនឹងក្លាយជាប្រភពឯកសារយ៉ាងសំខាន់បម្រើឲ្យការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណនាពេលអនាគតពេលវេលាអាចធ្វើឲ្យអតិធិធបុករលួយប៉ុន្តែវត្ថុតាងធ្វើពីលោហៈធាតុនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលទៅជាមួយពួកគាត់គឺជាផុសតាំងដ៏មានតម្លៃជាតម្រុយដ៏សំខាន់ដែលជួយកាត់បន្ថយដំណើរការកំណត់អត្តសញ្ញាណកាលពីមុនការសម្គាល់អត្តសញ្ញាណភាគច្រើនផ្អែកលើឯកសារក្រដាសសាក់សីឬការពិនិត្យ ADN តាមខ្សែស្រឡាយខាងម្ដាយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើសំណាក់អតិធិធរលួយខ្លាំងបច្ចេកវិទ្យាចាស់មិនអាចជួយបានឡើយបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវៀតណាមបានម្ចាស់ការលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដោយបើករបត់ថ្មួយដើម្បីភារកិច្ចប្រមូលផ្ដុំអត្ថិធាតលោកត្រឹងត្រុងថាញ់នាយកមជ្ឈមណ្ឌលពិនិត្យ ADN និងវិទ្យាស្ថានជីវវិទ្យាផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមយើងខ្ញុំកំពុងអភិវឌ្ឍនីតិវិធីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដោយទាញយកព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធហ្សែនកោសិកាចំណុចខុសប្លែកគ្នានោះគឺអាចស្ដារបណ្ដាកំណត់ ADN ខ្លីៗដែលកាលពីមុនមិនអាចប្រើប្រាស់បានព្រមទាំងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានទាំងខ្សែស្រឡាយខាងឪពុកនិងខាងម្ដាយដែលពង្រីកសមត្ថភាពសង្កលអត្តសញ្ញាណរហូតដល់ចំនួនទី4និងទី5យើងខ្ញុំរំពឹងថានីតិវិធីនេះនឹងបានផ្ទេប្រគល់ដើម្បីអនុវត្តនៅទូទាំងប្រទេសនាពេលឆាប់ៗនេះបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍បានត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការបកស្រាយសំណាក់អតិធិធទោះជាលំបាកបំផុតក៏ដោយប៉ុន្តែដើម្បីមានលទ្ធផលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវការមានតនន័យ ADN ពីខាងសាច់ញាតិដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់លោកវូអញ្ទឹងអ្នកជំនាញធ្វើកោសលវិច័យនៃមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើកោសលវិច័យ ADN ឲ្យដឹងនៅបូជនីយដ្ឋានយុទ្ធជនពលីត្រលិញយើងខ្ញុំទទួលបាន71សំណាក់ដោយមាន54សំណាក់បានបំបែកយក ADN ជោគជ័យនិងបានផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយសាច់ញាតិដោយជំហានដំបូងបានកំណត់បាន5ករណីថ្មីៗនេះយើងខ្ញុំបានបន្តប្រមូលសំណាក់ជិត 1,000 នៅបណ្ដាបូជនីយដ្ឋានរំរៀងខេត្តអង្យ៉ាងផ្នែកជំនាញនិងបច្ចេកវិទ្យាគឺបានត្រៀមរួចរាល់អ្វីដែលត្រូវការបំផុតនៅពេលនេះគឺតនន័យសាច់ញាតិបន្ថែមទៀតដើម្បីយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះតនន័យស្អាតពីសាច់ញាតិរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ភារកិច្ចជូនក្រសួងនគរបាលក្នុងការបង្កើតមូលដ្ឋានតនន័យ ADN ស sạch nhiệt cho thầy chôn bẹ lý, đòi bộc rùm tăng ca tiền dục phóng bị bà bọn mùa đợt thăm tên nạn đầy chiết, ông bị bà chia sạch. Về đại sân này ai trần hồng phú, anh bà thiên nà dục cà thà nà cổ bàn cổ rộng rõ thập bán, ông bị sẵn đập thân hợp sẵn cung nì dây. Cả xu nà cổ bàn bàn bà cổ phía đặc cách ở bà mô bà đông xâm nạ, chi vật xa IDN rồi bà sạch nhiệt cho thầy chôn bẹ lý, đảm bây dục tư bà tiên bà tòa chì mùi IDN, át thị thiết, đà riệp trong bình nịch đào cổ xuông cà phía chiết. Nhi cứ chia vị thí xa, đại miên phiếp trầm trời khắp bộ bẩm phót nê bêl bạch chọc bọn. Giờ khá nhắm khách khám bằng bánh nơi khả nông dự thị nế ca trung trì thông ni, nâng bà môn oi bàn bà hai, bì rồi hà sập bọn xâm nạ. Sạch nhiệt, đồng bấy xâm rạch bàn chia bàn đá nơi mô lực thanh tên nệnh nê ADN, bàm ra oi ca cầm nót ạ ta xinh nhàn dự thị chôn bẹ li.

0: ការរួមបញ្ចូលរវាងបច្ចេកវិទ្យាទិន្នន័យប្រជាសាស្ត្រនិងការពិនិត្យជីវសាស្ត្រកំពុងកាត់បន្ថយគម្លាតរវាងបច្ចុប្បន្ននិងអតីតកាលសម្រាប់គ្រួសារយុទ្ធជនពលីដងវ៉ាងខៃបន្ទាប់ពីរងចាំអរយៈពេល54ឆ្នាំទីបំផុតពួកគាត់ក៏ទទួលបានចម្លើយយ៉ាងជាក់ច្បាស់អំពីសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនលោកដងវ៉ាងខៃប្អូនបង្កើតរបស់យុទ្ធជនពលីដងវ៉ាងខៃចែករំលែកបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបានចូលបម្រើកងទ័ពនៅឆ្នាំ1970និងបានពលីជីវិតនៅឆ្នាំ1972ជាច្រើនសតវត្សមកហើយគ្រួសារមិនដឹងថាគាត់ពលីជីវិតនៅទីណាទេឆ្នាំនេះក្រសួងនគរបាលបានចុះមកយកសំណាក់ឈាមសាច់ញាតិតែពីខែក្រោយមកយើងខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលជាក់លាក់បន្ទាប់ពី54ឆ្នាំទើបស្វែងរកឈ្មោះជូនបងប្រុសវិញបានគ្រួសារសប្បាយចិត្តណាស់យើងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាថ្នាចង់ទទួលគាត់ត្រឡប់មកជួបជុំសាច់ញាតិវិញប៉ុណ្ណោះក្តីរំភើបរបស់គ្រួសារលោកឃើញក៏ជាបំណងប្រាថ្នារបស់គ្រួសារយុទ្ធជនពលីរាប់រយពាន់គ្រួសារផ្សេងទៀតផងដែរនៅពេលដែលសាច់ញាតិផ្ទាល់មានវ័យកាន់តែចាស់ចរាការប្រមូលសំណាក់ ADN មិនត្រឹមតែជាការងារជំនាញប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានក្លាយជាការប្រកួតបន្តជាមួយនឹងពេលវេលាអ្នកស្រីផាំធីថាំងត្រាលេខាមជ្ឈមបកនិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាការកំណត់អត្តសញ្ញាណយុទ្ធជនពលីមិនត្រឹមតែជាសេចក្តីរីករាយរបស់គ្រួសារនីមួយៗប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាការទទួលខុសត្រូវនិងជាមនោសញ្ចេតនារបស់បករដ្ឋនិងប្រជាជនចំពោះអ្នកដែលបានពលីជីវិតដើម្បីមាតុភូមិខ្ញុំសូមស្នើឲ្យបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័ននិងភូមិភាគផ្ដោតលើគ្រប់ប្រភពធនធានពន្យល់លម្អិតប្រមូលសំណាក់ជីវសាស្ត្រ ADN ការពិនិត្យនិងតបភ្ជាប់ទិន្នន័យដោយមិនត្រូវទុកឲ្យមានការយឺតយ៉ាវធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសដកមានតម្លៃដែលនៅសេសសល់ដើម្បីនាំយកពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញជាមួយអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនសង្គ្រាមបានកន្លងផុតទៅប៉ុន្តែដំណើរស្វែងរកនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណជូនបងបងមិនដែលបងអង្គឡើយថ្ងៃនេះដំណើរនោះនៅតែបន្តចាប់ពីបណ្ដាវាលព្រៃព្រំដែនបណ្ដាពោជនីយដ្ឋានយុទ្ធជនពលីរហូតដល់បណ្ដាបន្ទប់ពិសោធន៍នឹងនៅលើជួរតនន័យ ADN នីមួយៗសំណាក់ជីវសាស្ត្រនីមួយៗដែលបានប្រមូលភ្នូរនីមួយៗដែលបានរកឃើញលទ្ធផលពិនិត្យនីមួយៗដែលបានកំណត់គឺជាការបន្ថែមយុទ្ធជនម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានហៅចំឈ្មោះរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលពកត្រឡប់ទៅជួបជុំគ្រួសារវិញបន្ទាប់ពីការរងចាំជាងកន្លះសតវត្សដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវទឹកចិត្តដឹងគុណនិងភាពត្រឹមត្រូវនៃវិទ្យាសាស្ត្រប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងប្រគួតប្រជែងនឹងពេលវេលាដើម្បីបញ្ចប់ការទន្ទឹងរង់ចាំដែលអូសបន្លាយឆ្លងកាត់ច្រើនចំនួនដើម្បីឲ្យអ្នកដែលបានពលីចំពោះមាតុភូមិទោះជាប្រមាណឆ្នាំខែក៏ដោយនៅតែបានសងនៅអត្តសញ្ញាណនិងឆាកជីវិតមកវិញប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទើបបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុកឹងធើសូមជម្រាបលា
1: 这是秦剧室广播电台华语节目，播出频率97.3兆赫。
2: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本台的华语节目。
3: 这次节目的重要内容有：
4: 构建新时代安全健康的数字环境，将政治决心转变为具体成果。龙岛乡谢地村堤坝塌方险情持续告急。各位听众，
3: 在近日召开的网络安全法、个人数据保护法实施条例及相关指导文件贯彻落实工作部署大会上，党中央委员、群集市委书记兼市国会代表团团长李光松着重强调，各级党委、政府及机关单位主要负责人需对本单位信息安全、网络安全和个人数据保护工作承担全面责任。因主观失察、粗心大意导致数据泄露事件发生的，将依照党纪国法严肃追究处理。
4: 市委书记李光松指出，国会颁布《网络安全法》， 政府颁布2025年第356号法令是具有里程碑意义的重大法治进步。上述文件不仅构筑起捍卫国家网络空间主权安全的钢铁盾牌，更确立了透明严密的法律保障框架，切实保护公民基本权利和个人数据，数字时代的先行战略资源。他同时要求各级党委、政府及机关单位主要负责人加快制定本单位、本地方的贯彻落实计划，以市公安厅、市科学技术厅为核心，各厅局抓紧对全市信息系统和数据库开展全面梳理评估，优先统筹充足资源和预算，升级技术基础设施、设备及网络信息安全人才队伍，切实达到网络安全法和政府2025年第356号法令规定的相关标准。在大会上，公安部网络安全和高科技犯罪防控局报告员详细传达了2025年第116号网络安全法的核心内容和主要亮点。该法至2026年7月1日起正式施行，以及政府2025年第356号法令关于个人数据保护法若干条款及实施措施的规定。该法令至2026年1月1日起正式生效。各位听众，
3: 前居市人委会党委刚召开扩大党委全会，总结2026年上半年工作，部署下半年工作计划。市委副书记、市人委会党委书记兼市人委会主席张景轩要求全体市人委会党委成员高度凝聚，发扬团结意志精神，坚定政治决心，以更加坚决有力的行动确保在年内剩余时间内圆满完成各项重点任务。
4: 于2026年上半年，市人委会党委集中领导市人委会，指导各厅局、机关、单位深入学习贯彻，具体落实中央和市委各项决议、指示、结论，确保推进进度和质量。组织机构调整及党支部整建工作及时到位，符合任务要求。全市经济持续保持增长态势，多项主要经济指标较去年同期取得积极成果，各项社会保障政策同步及时落实到位。张景轩主席要求各级党委和党组织继续大力革新党委领导方式，把党组织真正建设成为每个机关单位的政治核心，建设适应新发展阶段要求的高素质干部队伍党员，充分发挥主要负责人的作用与担当。各级党委需与政府密切协同配合，集中破解制约全市发展的各类瓶颈，大力加快公共投资资金拨付进度，提升征地拆迁、补偿安置和土地清偿工作效能，及时为企业排忧解难，改善投资营商环境，推动新增长动力加快形成。各位听众，
3: 六十昼夜引导市民激活并整合 VNA 里二级电子身份认证信息数据专项行动，在前居市圆满完成多项重要指标，为推进六号方案和发展数字公民奠定坚实基础。这是由市人委会副主席阮文启出席主持的专项行动总结会议之核心内容。市委副书记阮俊林出席并发表指导意见。
4: 经过60天的集中推进，全市共发放近280万个二级电子身份认证账户，符合条件市民激活率超过 85%。 值得关注的是，37.6 万名6至14岁未成年人已完成电子身份认证信息采集，完成指标的 81.76%， 与109万人已同步电子健康本，并在 VNA 里应用上整合保险信息。本次专项行动的突出亮点是许多地方灵活创新推动方式，工作组利用下班后和节假日时间直接上门为老年人 残疾人及边远地区居民提供 VNA 的激活和电子证件整合服务。103个乡方同步展开行动，成立于860个工作组，近5400名成员参与其中。市委副书记阮俊英在大会上发表指导意见时，对整个政治体系，尤其是公安力量和基层工作组，走遍每条巷，敲开每扇门，逐人逐户核查，将数字化转型深入推进到每家每户的精神给予高度表扬。各位听众，
3: 穿越前居市龙岛乡的转右堤全长 44.6 公里，其中阮正村下堤村段约4公里，该地段毗邻后江，毗邻城堤入海口，常年遭受大浪、强潮和急流侵袭，是特别危险的塌方高发地带。近日塌方险情持续趋于复杂，严重威胁堤坝安全和数百户居民的生命财产安全。
4: 每天清晨，阮文静做的第一件事不是下地劳作或出船捕鱼，而是沿着家门前的堤坝走一遍，查看岸边是否又有新的塌方。在下堤村生活了数十年，他亲眼目睹了一片片河边泥土被水流吞噬，曾经遮蔽地外的防护林带日益萎缩消退。每当暴雨、强潮或大风袭来，汹涌的波涛、拍打梯脚的声音便让全家人辗转难眠、忧心忡忡。请继续龙岛乡阮文静说，
5: 塌了常塞家了，有个特点了，汤南汤烧汤白安了。
4: 塌方通常在农历五六七月多发，九十月涨潮季水位高涨时也受影响严重，潮水上涨，加上大型船只频繁驶过掀起的波浪，对堤体冲击相当剧烈。龙岛乡转右堤是保护内侧居民区、农业用地和基础设施的重要防线，仅下堤村一带目前就有14处塌方点，总长约2公里，多处已出现悬空掏空现象和地面裂缝。塌方险情不仅威胁堤坝安全，更令众多农户面临失去农业用地的风险，直接影响民众生计。前居士龙岛乡阮正村党支部书记阮伦德发表称，
6: cũng có một lần là do cái chiều cường dâng cao rồi cái bờ
4: 曾经发生过一次强潮袭来，堤坝承载不住而溃堤的情况，造成村民种植的甘蔗、龙眼以及牲畜的重大损失。当时夜间塌方突然发生，村民来不及应对。于2022年，原旭镇省曾就自然灾害紧急情况发出公告，组织地外居民迁往安全区域，同时投资升级堤坝，并在部分位置加固石沿岸。然而由于堤处城体入海口，长期承受大浪、强风、强潮冲击，加之气候变化影响日益凸显，迁徙进程从未停歇。尤其是至2025年底至今，多处塌方急速扩展，直逼堤体，已超出地方临时处置能力。前居士龙岛乡人委会副主席阮文德又说，
7: mặc dù là có kè đá, tuy nhiên thì hiện nay là xuất hiện nhiều cái điểm là nó đã sạt lở.
4: 尽管已有石护岸，但目前多处塌方已导致石护岸垮塌，对堤防工程构成极大威胁。若不能在反季风季节到来之前及时采取更坚固的应对措施，工程将难以保障安全，极有可能发生溃堤。目前地方已在周边区域设置多处警示标牌，并与村落协调安排值守巡查，一旦发现新增塌方，将动用地方资源先行临时修复，同时等待市里宣布紧急状态，安排实施更安全可靠的工程项目。 下地村居民此刻的迫切愿望不只是眼前的应急